0: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
1: Ja, tänk att extra fejre 20 år av dere. Lille extran vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbuden du har klart att få till. 16 pack Lambi dopapper för 60 kronor och minus 40% på flerpack Tine yoghurt. Altså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbuden dina i hela september. Extra, gör det billigt.
2: Power Office komprimerer 2 minuter på 30 sekunder.
3: Ja, hej chef, kan vi ta en 2 minuters kalendersynk?
4: Nej, det här är Stian upptatt hela måndag. Tisdag då? Nej. Onsdag? 13:25. Vänta, då ska Trine till tand. Var med? Nej. 10 på Teams torsdag kväll. Den skulle väl alla få till. Nej, den får jag till. Då är jag bröllopsdag.
2: Det är krävande att vara chef. Heldigvis är regnskap enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
6: Steinsprut.
7: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

Vad med två biljetter till den utsålda landskampen mellan Norge och Portugal på Ullevål stadion nästa söndag och en signerad landslagsdräkt. Kanske du eller någon du känner hade satt pris på det. Om 5 dagar delar vi ut denna flotta premien och för att vara med i konkurrensen måste du följa nöje med för med jämna mellanrum spelar vi ett klipp från Allt för Norge sangen. Och hör du detta klippet så går du in på appen vår Lyden av radio och melder dig på där. Följ gärna nöje med här på P7 Klem det nästa kvarteret. Allt för Norge dyker nog upp här väldigt snart.